0: Ja, det vi hørte der, det var fredagskveld med han Ingmars. Velkommen til fredagssending. I dag skriver vi 9. oktober I 2026. Vi som I studio I kveld, det jo Ester og Ketil Levang. Og på teknikerommet der har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Då ska vi få höra Fernando med Vi svinger oss I dansen.

0: Det var en alt du har på en radio. Så skal vi få et innslag med han Arnulf Skreslett, Jon Reinemo, han Reidar Bollermo om en fjelltur.
1: Ja, nå Radio Køygen ute og skal lage en reportasje igjen. Nå har jeg to kompiser sittende i lammet meg her. Og det han Reidar Bollermo og han Jon Reinemo. Nå skal vi gjøre oss en tur ut og gang opp på klubben, og dere med på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Må prøve, tror jeg.
1: Akkurat. Hva vi skal starte ifra?
2: Vi starter fra Kattulhølet.
1: Fra Kattulhølen, ja. Akkurat. Og så opp i en lie, eller... Får dere forklare her, dere er grunnkjent i området.
2: Ja, du starter jo fra Kattulhølet, og så går du jo til Merkestein.
1: Jaha.
2: Og Olbekken. Nå krysser vi Olbekken.
1: Ja vel.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja.
1: Ja.
2: Og så kaller vi det at vi kommer på en lie.
1: Jaha.
2: Og det kaller de også for Vaveien, for det var i grunn mye bekker og bløkker.
1: Og det her er i sånn, for å, på kartet så blir det sør om Reinåge. Der hun kommer utfor fjellet.
2: Ja.
1: I lia der.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Og videre opp i hjørnet så kommer du til Flatstein.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han synes nå i Snøhåget her. Og så blir det Storstein du kommer til.
1: Jaha.
2: Og videre til Storsteinene, for det var jo flere store steiner.
1: Ja vel.
2: Det minnes du nå?
3: Ja, jeg minnes nå Storsteiner.
2: Ja. Og videre derifra Storsteinene, så kommer du til der så stegen var opp en bergpall. Det var tre trin.
1: Ja.
2: Og det kom jo et gjerde til den bergpallen. Hva var det for å slippe å skreve over gjerdet at du tog de der trinene opp?
1: Det er jo hengebratt lide her oppe i hjørnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du kan jo nesten stande rett og holde deg i bakken.
1: Ja, ja.
2: Og trin og trø på.
1: Ja, ja, ja. Og det her var, det var vanlig at dere for opp den her veien og skulle til Reinåvatnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det var det. Jeg vet jo når ungene var små, det var jo når de skulle på klubben. På,
1: ja.
2: Så var det jo, dagen før så var det jo å bære opp en sekk med klær og
1: ja.
2: Mat. Og,
1: ja vel.
2: Og
1: ja.
2: Så ned, og neste dag så var det jo å bære en unge i sekk.
1: Ja, akkurat.
2: Og så mange ganger så har vi jo garnene ute og fikk ja. Hjelp med fest.
1: Ja, akkurat.
2: Og så var det å ta seg en tur hjem med fisk og foreldre.
1: Ja vel.
2: Og så opp igjen, så det ble jo...
1: Ja, det var god trim.
2: Ja, når jeg var videre oppover, det var... Så kom vi til Merkehelleren. Det er jo et merke mellom en Reidar og...
1: Akkurat, mellom eiendommene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja, ja.
2: Og så har vi berget oppføret, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje opp i hjørnet.
1: Ja.
2: Så det har nå vært noe med sauen som har gjort det.
1: Ja, ofte har jo en sånn mann, de har jo noen i teltnytning til en hendels.
2: Ja, ja.
1: Sånn, ja.
2: Men det er noe antallet, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må nå.
3: Ja, det er smalt.
2: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
1: Jaha.
2: Der Iris på vinteren for vett ny gönna. Men det var ju lös ny så... Men det är bra. Högt.
1: Hon skadade sig inte.
2: Nej, det är bra. Men akkurat. Det var ju, vet vi, röntgen hon många gånger i knä när vi for på klubben. På.
1: Ja.
2: Där var hon väl antagligen på vår vinter. Det är inte säkert på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regnan upp med... Ganska djup snö.
1: Ja, ja. Ja, då kunde jag väl se regnliga. Det var inte någon
2: nej, där. Men det kan jag nog förtälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo och jag trodde han Knut var med. Eller var det Otto? Det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn.
1: Ja.
2: Och vi rent nordöver mot Skrelia så är det nordligt.
1: Ja.
2: Och så tog vi söröver och kom över en av Tuva och
1: ja,
2: och vi rentar ju inte hela turen.
1: Ja väl, ja väl.
2: Det det var ju snö, nog så lös snö.
1: Ja, okej.
2: Byttes de och regn för det.
1: Ja, och laga dörje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå vi har där i Risberget. Ja. Och då kommer upp i Bjärsko igen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta oss jo utöver bygden.
1: Ja, ja. Akkurat då. Fakt och god utsikt.
2: Ja.
3: Han är bra. Allt vuxen idag.
2: Ja, det, nej, det är ju så. Och skogen. Han är ju strax sig så uppe. Jag minns ju det första. Att vi såg ju 23.
1: Nej.
2: Upp mot himmelsynet.
1: Nej, sån ja. Ja.
2: Men nu är det ju kärrvuxen.
1: Ja, ja.
2: Ja, det. Och så kommer vi upp till Helle. Ett svaberg som vi brukar sätta helt upp på.
1: Jaha. Ja.
2: Och kika ut över bygda. Och så gammal hyttågen där han Hans.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Den första hytten.
2: Ja,
1: ja.
2: Hon stod ju fram i här i överst i Bjärskogen.
1: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det är nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytten på hösten.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Var han var på rypjakt eller Hans eller...
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, det minns jag. Vi övernattade ju på den hytten för det var att flytta upp.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var ju det sista som jag har namn på.
1: Ja, men då är vi kommit till Renovatnet.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Eller vi är ju överst i här så bär det ju
1: ja.
2: Över mot Renovatnet.
1: Ja.
2: Då är det ju Snowfield.
1: Ja, akkurat. Är det många hytter med Renovatnet?
2: Tre. Ja, ja, visst vi tar Levihytta så är ju hon ju direkt.
1: Nej, men både här.
2: Nej, det blir fyra. Ja. Vi har ju Kressen eller den så har Bollermån
1: till, ja. Och så Tor ena Mogale.
2: Ja, nej, det blir ju faktiskt han Tor.
1: Ja, tre med.
2: Det tre.
1: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Och hit brukar de vara far när de var unga och... Fisk.
2: Ja, jag vet ju om du var med då vi lagde hela landhytta på gamla jorden för de byggde ny. Det var ju den gamla hytten.
3: Jag var nog med en gång det man.
2: Vi var där, ja. Ja, ja, men då var nog Rolf bror din också med. Och vi kastade med som kasteboxar och fick fisk och.
1: Ja.
2: Ja. Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var ju inte mer än 10-11 år.
1: Så den gammal jordhytta, hon var för den hytta så dock
2: ja, ja.
1: Satt upp? Ja, väl.
2: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulahågen.
1: Jaha.
2: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om det?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Och det blir ju upp för det här svaphälla eller det på det.
1: Ja, akkurat.
2: Det är ju billet i det här boken hans ståle.
1: Ja.
2: Så han Kolfin har tagit bilder av Elsa Laulahågen.
1: Ja, akkurat.
2: Så hon har gamme.
1: Ja, ja. Och Elsa Laula, det var ju en av föregångskvinnorna för shaman.
2: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua. Och...
1: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har han Levi Karnes ett krypin.
2: Ja, det blir ju när det var passert
1: passert renovat. Ja.
2: Ja, där har nog du varit.
1: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
2: Ja.
1: Bollermo med hon arbetade på museum.
2: Ja.
1: Och restaurerat.
2: Ja. Hon är inte stor.
1: Nej, hon är inte.
2: Jag vet inte om hon är stor, men en halv meter lång inne.
1: Nej, hon är väl omtrent. Ja.
2: Och kanske en meters bredd.
1: Ja, ja.
2: Och det är både om och vind.
1: Ja, då. Ja.
2: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han förtärde att han och hon övde dem övernatta i den hytten i förlovelsesdagen.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: De trängde inte stor.
1: Nej, nej då.
2: Och det var ju en planke tot om sånt där så låg som...
1: Ja, ja då. Det var säng.
2: Ja.
1: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
2: Men Levi var ju inte stor.
1: Nej,
2: han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
1: Ja då.
2: Han var ju en liten.
1: Ja då. Men nu är vi närt turistlöpet så kommer utöver klubben.
2: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där så en Per.
1: Ja, i mellan renovatten och middagsvattnet. Och så norröver.
2: Norröver.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där han Per skulle ha satt upp i Stenbo, eller murat upp.
2: Ja.
1: Men den är det väl restaurerat nu?
2: Ja, invändigt är det ju restaurerat. Ja. Nytt golv och nya vindjur, för det där bilvindjurna han har, det var ju sån Volvo TV.
1: Ja, akkurat.
2: Vindjur med sån...
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men du vet i Rostar, sunn och packningen hade varit så dålig att det satte i nya vindjur.
1: Ja.
2: Det har nog redan i Lammel och sent upp vindjur. Det.
1: Ja, akkurat.
2: Och golv var väl Olaf Smalsingboet var i Lammel.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Du har tröckat impregnert och du bara lagt vorteplast under.
1: Ja, akkurat.
2: Men nu är det ju på trappen att det skulle, eller det är ju uppkört för att lägga nytt tak på.
1: Ja,
2: den anläggsduken så låg där, han är ju vörten, så det är väl dryp i gönnen.
1: Ja, väl.
2: Lek.
1: Ja, väl.
2: Men det var anläggsduk som var brukat under tärve.
1: Ja, grönt.
2: Och det är kört upp nu, nytt, både för att lägga tråd.
1: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar alltså.
2: Ja.
1: Styr med den där hytten. Ja.
2: Ja.
1: Men längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
2: Ja, det blir nog.
1: Mot Lerskale.
2: Ja.
1: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ju nog förtärningar om han var där. Det var som Over. Det var du nog sett
1: på. Ja, då.
2: Det var väl bara ett spikarhör, eller det var det där på...
1: Det var väl ett kvästhör?
2: Det var ett kvästhör, alltså, han bor i kaffekällen bortåt.
1: Ja, det är folk full.
2: Ja, ja. Och det var ju också, så, han har ju sagt det, att när han tidde upp det där, det så var det för mycket att man måtte slå av.
1: Ja.
2: Plasser.
1: Ja.
2: Så det var halvpanka.
1: Ja, då, det var det. Jo då, men... Då är vi nog välkommen så långt att vi snur och börjar på hemvägen.
2: Ja.
1: Ska vi far ner samma platsen så vi kom upp eller ska vi ta en annan väg ner?
2: Ja, det är nog bättre att ta in över fjället. Och...
1: Söröver mot Grytlia.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och Mälardalen.
1: Mälardalen, ja. Ja, då. Er det noen navn på plassene der vi går Bovegen ifra Reinavatn og inn sørover?
2: Ja, du har noe Storhagen. Runder du nå når du kommer ifra Torfinnehytt eller og så sørover.
1: Ja.
3: Mot Ytterdalen.
2: Ja.
1: Ja, Ytterdalen, ja.
2: Ja,
1: ja det er jo.
2: För det med Bovegen går ju in över vi kallar ju så Storberget och söröver.
1: Varför heter Ytterdalen?
2: Nej, det
1: har det något med Innerdalen att göra eller?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej. Nej, och du har ju Ladalen också.
2: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehåpen.
1: Ja. Jaha.
2: Men det är ju det att det är två som i dalen i Jönne.
1: Akkurat. Ja,
2: du har ju ned Snøskavlflågan. Det är ju det kallas ju för Snøskavlflågan, det är bergen.
3: Ja,
2: ned för Ytterdalen.
3: Ja.
2: Nej det.
3: Men det blir ju där
2: nere. Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
1: Akkurat.
2: Och då kommer vi vidare in över det så jag faktiskt ju gå upp med en unge.
1: Ja väl.
2: Hon förlatt ett lam som hon just har drepet.
1: Ja väl.
2: Och håller äting på.
1: Ja väl.
2: Det var ju inte mer än 100 meter unga. Så faktiskt ju väskande stod det hon och luska med det där ungen äter sig.
1: Ja väl.
2: Hon är i skogen där.
1: Ja väl.
2: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och jag var på tur innover.
1: Ja.
2: Det var ju när jag gick som getare.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Men då begynner vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
2: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog senare till Flaggtågen. Så de har ju som det här. Så drev jag hoppa ut med folks.
1: Jaha, akkurat.
2: Gick ju, eller kör ju upp till Grytlia och så bar det ju det här.
1: Sån här glider det?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och där hade ju en sån vimp eller något så de såg flaggrätt.
1: Akkurat, ja, för att köra vindrätningar.
2: Ja, ja. Ja, när vi senare till kallade det för flaggtågen, den där ågen där.
1: Jaha.
2: Ja. För det ligger ju i sån flaggstång rör där med något.
1: Så. Men om vi stoppar upp här och så ser vi sör och sörväst över så har vi god utsikt.
2: Ja.
1: Både upp dal, upp i dalen ner och Reinamoen och
2: man ja, du ser ju helt till Krokselmoen.
1: Ja. Stormyrbassängen.
2: Ja, ja.
1: Och Västerfjället. Ja. Och Plocklinjan och.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Och den där Reinåga här, hon synes ju i grunden långt. För jag vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningar, ifrån Tvärberget.
1: Jaha.
2: Och men du kom på höjden där för det var då just över mot, jag kan inte heta någon boktid eller vad jag tänker. Men det visste ju, vi såg ju Reinåga.
3: Och Käringa.
2: Ja, Herringbotten eller det.
1: Ja, akkurat.
2: Det var det ifrån Tussevassdampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just ifrån Tussevassdampen. Men vi gick ifrån Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
3: Ja, det stämmer. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Akkurat. Ja då, hon Marta Benum, så var hon ifrån Kjoklimoen, hon skrev ju ett häfte och skrev om Reinåga, där hon var getar i Västerfjället.
2: Ja, det var kännemärke.
1: Ja, det var kännemärke, så då visste de hvem var han.
2: Ja.
1: Och hvem gick gånga.
2: Ja, det är helt otroligt hur långt Jönjan en såg.
1: Ja. Och jag har ju utbyggt nu Reinåga och lagat strömmar, men lika väl, hon synes nog sann eller bra gått ändå uppe i en fjäll.
2: Ja, ja. Ja. Du vet, det är ju så bratt att det är ju kvitt folk.
1: Ja,
2: det
1: liksom ja då. Ja, ja. Ja. Det blir det. Men då kommer vi åt Grytlia och då tar vi väl ner mot Mälardalen eller Krokmen.
3: Ja, det spörs ju om du ska följa traktorvägen eller du ska långa ett stig. Du kan ju dela det här när du känner efter
1: styrket. Ja, är det inte vanligt att den brukar den traktorvägen?
3: Jo.
1: Ja.
3: Nå ja, men först är man med och hjälpa upp det då var det bratt.
1: Oja, ja väl.
2: Det var för det att det var greven väg upp. Ja. Det kan ju inte jag akkurat, jag har ju varit med på sömsaken ifrån jag var bara pöjk där. Men jag har inte gjort några minja av några.
3: Jag såg på sist jag var uppe där. Det är bra igenvuxen där som vi brukar ha.
2: Ja.
3: Förskräckande.
1: Ja.
2: Ja, det växer ju igen alldeles
1: då. Ja, det är det.
2: Men ifrån Grytlian, då kom du väl ner mot... Ja, det är väl kanske namn på, men du har ju Trörn. Det är ju det som gjorde av. Men uppför det där, är det någon namn?
3: Ja, det är helt säkert.
2: Men varför att det heter Trörn? Det...
1: Ja, nej, det vet jag heller. Och så har jag nog hört om Storkvillslätten.
2: Ja.
1: Men det blir lite längre ner.
2: Ja. Om det är någon namn i Mälja, det...
3: Man har namn på allt möjligt.
2: Ja. Det tror jag nog.
1: Storkvillslätten, det må väl betyda att du har satt och tog pause där.
2: Det är ju i lång slätten.
1: Ja. Och nu är vi på en...
3: De ångar nog där uppe också.
2: Att?
3: De ångar nog där uppe.
2: Ja, det gjorde säkert. Ja.
1: Men nu är vi ju på en traktorväg, men förr så var det väl kanske hästväg här. Uppover. Visst är många här så kör den väl på drogen ner.
2: Ja,
3: jag vet ju om den var. Han var ju alltid på övergången, det vet du.
1: Ja. Men vidare nu över nu så kommer vi ju åt krysset mellan vägen som går till...
2: Ja, men du kommer till Bjørnbakken.
1: Jaha.
2: Ja, det vet du, kör Bjørnbakken.
1: Jeg har hørt om det, men akkurat han var han, det visste
2: jeg. Ja, det vet du om
1: han
2: er der. Bjørnbakken.
1: Ja, akkurat.
2: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så bærer det da oppover mot det så det der gjerdet går over veien.
1: Ja. Akkurat.
2: Det er Bjørnbakken.
1: Ja. Och när vi kommer lite längre ner så delar ju vägen sig. En går åt Mälardalen och en går ytterligare. Och då är det väl också en väg som går längre in i en skogen. Nog så högt där.
2: Ja, man går ju helt, du kan ju snart sagt för väg helt åt Innerdalen.
1: Ja.
2: Och det kan snälla ta Nils också på Gammaldagen.
1: Ja. Ja då. Och så vidare ner över så kommer vi där du nämnt redan övergarn.
3: Ja.
1: Det var ytterliggarn som var här i upprinnelse.
3: Ja,
1: det var det.
3: Ja, det var ju det. Han har ju flyttat ner.
1: Så har han flyttat ner till? Ja.
3: Där
1: han är idag, ja. Akkurat. Men det är ju tufft av byggningen ändå på övergarn.
3: Så vitt ju.
1: Ja, alltså sån stenmure så, ja. Och så kommer vi ner ytterligen. Och här må vi väl höra om vi får kyss härifrån. Är det något annat dock väl säger? Hör vi avslut. Det har varit en fin tur. Om det var knakande spratt här i Tabjön med.
2: Ja, det är så du kan hålla dig i backen och stanna rätt.
1: Ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med han Jon og han Reidar. Og så skal vi nå sende det her i radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
2: Ja, så. Bra prat, altså. Jeg har ikke til språket.

0: den 26. september, då er Kjemtestudio og spill her.
1: Ja vel.
0: Og så har vi jo, vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så då är det ju allt att det är mycket folk som kommer. Men annars på lördag då är det i vart fall pubkväll då.
1: Det är ofta för jul är det lutfisk och höstan är det ju någon som sätter väldigt pris på fårikål. Är det blir det någon gång att det blir sån.
0: Jag har hört att de har drivit och pratat om det, men oh, ja. Jag är inte här kvar då och
1: sånt,
0: så jag har hört att de har pratat om någon sån här middag för alltså om det är fårikål eller
1: nej,
0: för det tycker jag är helt att säga, men för jag har inte fiskat så nej, så mycket. Nej. Men det är snack om nå arrangerat middag för välboxen i vart fall.
1: Ja ja, akkurat sånn, så inte allt ska ju vara tacos så dem syns.
0: Nej, nej då det är nog husmans så och, ja, ja. Och traditionsmat sånn, så jag har förstått det.
1: Ja.
0: Så ja, vi har ju andra ting också vi går och ser på och sånt, men vi måste ju få det till att klaffa lite grann och det, men vi är inte i mål ännu, så arrangemangslista för hösten är inte spikrad annat än till studio.
1: Nej, men jag vet du har det travelt, så jag ska inte förhäfta. Det var nog bara jag hade lust att ta en liten prat med dock om.
0: Ja.
1: Om sommaren här, och så får vi nog bara allihop, enten man är turister eller man är är fastboer, så får vi bara hoppas att det blir en fin sommar nästa år.
0: Ja, vi må bara hoppas.
1: Och så har det ju mycket att säga och hösten blir det.
0: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, alltså, det är inte för sent ännu, men det att få 25-30 grader ja. I veckan, det får vi inte.
1: Det må man nog mer eller mindre så bort ifrån.
0: Men ja, men att det
1: men är du, som avslutningsvis, är du någon jaktare? Brukar du gå på jakt? Så det är kanske
0: går på ops och extra.
1: Så du kanske går hit och så ser du på menyn att det är sällskutt älg då så.
0: Nej, det närmaste jag kom det är väl påkört.
1: Ja ja, nej men då säger jag bara tusen tack Alexander och så får jag önska en fortsatt och trevlig och hygglig höst.
0: Tack detsamma.
1: Ja.

0: som en dröm att se på. Den dröm som blev till mer än dröm för mig. Hade hunden samma mycket vis att le på. Och kan du huska om hon spurte efter mig? Kan du huska om hon spurte efter mig?
1: Ja, det var en Jens Johan Valla som har varit och intervjuat han Alexander på huset. Och det vi hört nu, det var en Louis Jacobi med Kan du huska om hon spurte efter mig?
2: Då har vi haft lite problem med radiosändningen och vi har fått en melding en stund om att FM-radion är ute och drift, men nu är den kommen på luften igen. Han, vår ansvarig redaktör Terje Nygaard, har varit på saken och har meldt ifrån att nu ska det fungera både FM, DAB och nettradio. Så då får vi hoppas att vi har alla lytterna med oss igen.
1: Då är vi väl faktiskt kommen till konkurrensen.
2: Ja.
1: Bara så vitt passerat 11. Vi ska sända en melodi och så vill vi ha namn på melodi och artist. Och så när du kommer in så kommer man Ketil med lite sån extra spörsmål.
2: Ja då.
1: Då säger vi bara, han må bara sända första. Då vill vi ha namn på melodi och artist.

0: Hallo, hallo. Hvem har vi I andre enden?
1: Thomas Oxelarv, god dag.
0: Nei, god kveld.
1: God kveld.
0: Thomas med TH.
1: Yes.
0: Ja. Oxfjell 11. Ja. Hva han Thomas styrer med? Ja, du sett vel I lamme de her. Han Kai, hva det sa?
1: Ja da, jeg bra nært han Kai.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja da.
0: Ja, men det jo koselig å samles og kan ha det trivelig I lag.
1: Ja da, vi må jo sette og gjette I lag. Og
0: ja, det klart.
1: Kanskje minst toppen.
0: Neida, men det her går bare godt. Hva du hørt for noe du da?
1: Hva du sier for noe?
0: Hva du hørt for noe nå da?
1: Nå tror jeg det var en Tom Jones vi hørte.
0: Ja, det stemmer det. Og melodien var?
1: Green, green grass of home.
0: Yes. Innertier. Det det. Og nå dere flyttet I ny stue.
1: Ja da, vi flyttet I ny stue.
0: Og dere har det bare kjekt.
1: Ja da, det helt I orden å være.
0: Ja, det skjønner jeg. Det noe trivelig når det nytt.
1: Nytt nytt.
0: Ja, det altså helt sikkert. Ja. Ellers har han Thomas fått på seg vinterdekk, sånn her sagt.
1: Nei, jeg har ikke fått på vinterdekk, men jeg sier jo nå at det begynner jo å herde I hampen om å få dem på.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja da.
0: Du jo vel sånn at du kjører ut tidlig på morgenen og... Og da det noe vel litt greit å være skodd for.
1: Ja da, de må få noe snart.
0: Ja, det tryggeste.
1: Ja da.
0: Plutselig så ligger vi I grøfte, og det ikke noe stas.
1: Nei, det ikke om jeg gjør.
0: Nei da. Det. Men det kan vi nå gjøre for det om vi har vinterdekk, det jo ikke det, men vi noe ulike tryggere.
1: Ja, du står I verden. Men det ikke om å gjøre det heller.
0: Nei, det sant. Men det ikke alltid at vi får det sånn som vi vil.
1: Nei, det ikke alltid en forbestem.
0: Nei. Sånn det nå bare.
1: Ja da, ja da.
0: Yes. Nei, han sitter her og trykker han her, Karn. Han har noe han skal spørre deg etter han. Ketil.
1: Ja, vel.
0: Så får vi høre om han...
1: Vi får ta imot oss og se om vi...
0: Ja.
1: Om vi greier å hjelpe han.
2: Ja da, det noe... Det noe som det jeg spurte I andre. Kan hette egentlig Tom Jones?
1: Han heter Thomas John Woodward.
2: Det stemmer det. Det var helt rett. Vet du hva han ifra?
1: Om jeg vet hva han ifra?
2: Ja.
1: Han ifra... Han ifra Wales, ikke?
2: Det rett det også.
0: Ja. Helt korrekt.
2: Det var jo full blink.
0: Ja.
2: Det var så rett at jeg har ikke mer å spørre om.
1: Nei, så det. Det er ikke ofte jeg har så mye rett.
2: Nei, det var...
0: Nei, men det var du. Da var du god.
2: Da var vi imponert.
0: Ja, kjempebra.
1: Ja, men en gang måtte jo bli min tur av.
2: Ja, det klart.
0: Ja, du skal vel ha den her snuseske, eller det her fine greiene som han I for dagen.
1: Ja, det skulle jeg jo hatt. Nå jeg jo ikke fryktelig glad I snus. Jeg har jo etter det bare I
0: 30 år. Nei, men du kan jo ordne det så ha det som et smykkeskrin, så kan du legge smykkene at du ringer I.
1: Ja, nei, det får du ordne seg selv.
0: Åja, det du ordne seg selv.
1: Jeg jo egentlig forskrekkelig glad I snus. Det må jeg
0: bare... Åja, sånn ja. Men du vil ikke ha en sånn stor eske å ha det I. Nei, det var
1: kanskje... Ja, det klart jeg må jo ha en sånn...
0: Og det ordentlig eske, det synes jeg nå når du...
1: Ja.
0: Du ser jo noe lagt av det der svinneriet.
1: Det ikke svinneri, snus.
0: Det ikke det? Det sånn pose du pakker under leppet?
1: Nei, det er for nymoderne.
0: Nei, uff, da får du jo sånn svarte strek I munnvisken, det jo ikke noe særlig.
1: Nei, men du vet fordelen at den slipper å sus så mye.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Jeg tenkte jeg skulle si det. Nå får du noe ikke noe sus du da.
1: Nei, heldigvis.
0: Ja. Åh, det noe vel ikke så verst av at det
1: Ja da, nei, jeg får noe vel nok sus.
0: Når du har noe vært å vaske deg og pusse etter henne.
1: Ja da, du vet når jeg har fått ut litt kolgate på.
0: Ja, det rart med det. Ja, det är rart med det.
1: Jag har ju fyra unga, så det är klart, det har ju luktes.
0: Ja, ja, inte sant? Ja, men det är inte dåligt. Det är inte dåligt det måste jag säga.
1: Nej, men, det är inte dåligt.
0: Thomas, då säger jag tusen tack för att du var med, och så får du ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, jag må bara förelägga på, så men i alla fall, jag må ju säga en hälsning åt mamma. Och
0: ja.
1: Hon är ju också där. Hon sätter ju helt säkert på 11 kommunen.
0: Ja, inte sant?
1: Ja.
0: Det må du ju göra. Sen ordentligt en gång till.
1: Och när han Kaj hälsar, så må jag ju hälsa tillbaka så att han Kaj, han Stig Anton och Inger och Rigmor. Vi sätter ja. Ju här och gett.
0: Ja, inte sant? Det var koselig där. Ja. Ja. Ja, men tack för att du ringt, och så må du ha en fin kväll.
1: Ja då, jag ligger så.
0: Tack och tack för det. Då ska vi sende nästa...
2: Ja, då är det sista.
0: Ja.
2: Då har vi kommit till låt nummer 10. Det är faktiskt sista låten vi ska...
0: Sänd ut.
2: Sänd ut ikväll, så du ska få lov att gett på.
0: Ja, det må vi ha. Vi må ha en... Draga den lite ut. För den är, jag syns han är så fin. Det må vi ha. Vi må höra den lite längre.

0: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi spent å høre på det. Vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet ikke, men det får vi nok høre når vi får prate med dem. Ellers er jeg jo spent å høre, og når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søen og lamvekten i år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjølig en sommer at reinkalven var kjempestor i år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader, både, nær sagt både natt og dag. Så da låg reinen mest på snøskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bolkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det: kjærlighet er som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere høre. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik. Skal vi bare et gang på neste innslag her? Ja. Vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det er en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss. Ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på i 33 år i lag og jakte. Det er jo han Einar Solhaug, han Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med i 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som er med der, altså. Det er jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik kan sitte og prate i telefonen. Ja. Hallo, hallo!
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå er vi direkte inne fra India.
0: Er det virkelig Korg Tiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat. En
1: sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha.
1: Vi har det heter der.
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til gode ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Vi kjørte nesten 50 mil.
1: Nesten.
3: Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag. For å komme oss til gode, for at der skulle jeg så ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her er også helt kul mulig å finne seg hotell, så klokka her er jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke
3: et plass.
1: Og nå står vi med tuk-tukene i lager på en egentlig i siden av veien, snart med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten og...
0: Ja, akkurat.
1: Har jeg kår her.
0: Har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, den går under 10...
1: Ja,
3: det er ikke det.
1: Cirka 220.
0: 220 mil. Og det totale lengden på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånne her stekkveier, og for å se litt mer. Så de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveier, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så, vi har kjørt hovedvei hele veien.
0: Så
1: det har jo gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Jeg vet
1: ikke om
3: vi
1: kjører en 350
3: mil.
1: 350 mil, bilen, i hvert fall.
0: Akkurat, det totallengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nestenuhell, skal jeg fortelle. Det er et langt nestenuhell hele turen her.
0: Ja, vel?
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Åh!
1: Nesten en dame.
0: Ja vel.
1: Og undervis av trailere.
0: Ja vel.
1: Eller som det, så
3: tror jeg. Litt i kjegler, var det ikke det?
1: Ja, men det tar det ikke.
2: Ren med en bomstasjon.
0: Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja. Kom til skade.
1: Vi
3: dekker litt i hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Det fann vi jo.
0: Ja vel.
1: Så...
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Var det da de nye fine jordkapslene våre stått da?
0: Ja. Nei. Akkurat. Kjør dere sånn...
1: Nei, det har noe egentlig... Ja. Det har noe egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsetter å gå sånn som det har gått. For det har...
0: Ja vel.
1: Det har egentlig gått alt rett.
0: Og dere holder dere frisk og fin? Nei.
1: Ja. Den har vært litt bløt i magen.
0: Åja. Oh, ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen gang har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er vel liksom på landsbygda også og kjører?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttighet og kjørt.
0: Ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det de er jo superkjente.
0: Ja,
1: hver gang de kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kommer de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, hva?
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo... 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder, allihop.
0: Åja! Så det... Ja, vel. Så dere blir liksom kjendiser på det her turen.
1: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe på test, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare Ja, nå må dere spreng, for nå kommer han der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper og han skal ha et bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
3: Det er nøttelig, så ikke uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi og fant oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengene i øynene og lurer på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Så det er hele tiden, det, du får, man får ikke fred någonstans.
0: Ja, men vel,
1: ja. Ja, de er hjelpsomme folk, altså. Jeg er med litt nysgjerrig på hva. Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi er langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar dem oppover, med fullt av folk i.
0: Ja, vel.
1: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa ned, så blir de helt store i øvnene. Ja. Vi føler oss jo egentlig litt grann ut sånn som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
1: Men, det ikke men, så langt
0: inn, ja. Det er et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det er et løp som er kvart år, er det så?
3: To ganger i året.
0: Ja, vel.
3: Men det er egentlig jo mer å komme først i mål, så det er jo ikke et løp i så måte.
0: Åja.
3: Det er om jeg har kommet. Den er bare om jeg har kommet i morgen.
0: Ja vel.
1: Men vi har hatt flere som har brøttet allerede.
0: Åja. Men kan dere, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Åja.
3: Men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha. Og det der tuk-tukken, det er en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Ett forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja.
0: Men det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja.
0: Det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det er en bensinmotor på en ja. Cylinder og hele 7,5 hestekraft.
0: Åh! Ja. Og det får dere til, dere som er vant med det her motorsykkelen, så.
1: Ja, det er noen motorsykkel på tre hjul med... Det må lenes i landet, for å si det sånn.
0: Ja vel. Når tid regner...
1: Nei, det går ikke akkurat...
0: Når tid...
1: Det går ikke akkurat unna i oppoverland, det er altså så viktig å si av og til, for det som står som verst her.
0: Ja, vel.
1: Unna land, så hjelper det noe på litt i greit.
0: Ja, akkurat. Ja. Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet er over 9.
1: oktober.
0: 10. oktober, mener jeg. Ja, akkurat. Ja, vel. Så det løpet var ferdig den 9. var det du sa?
3: Ja.
1: Da må vi jo være ferdig.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi har egentlig relativt god tid. Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden egentlig. Vi har kjørt mye.
3: Vi har vært en stand i mellom 20 og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja vel.
3: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil
3: er jo... Vi har egentlig opplevd mye.
0: Det er jo Josef fra Korgen til Bodø.
1: Ja.
3: Ja, det blir ikke langt unna.
0: Nei, ja. Ja, det hører jeg.
1: Hva
0: du sa?
1: Det blir noe Korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul. På helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag.
3: Ja.
1: Har vi lært.
0: Åja.
3: Det er mer sånn fraværende.
1: Ja.
0: Ja vel.
3: Men vi har nok vært stoppet politiet en gang, så noen trafikkregler mål nå.
1: Ja.
0: Ja vel. Åja, politiet stoppet nok.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien da. De andre gangene hadde vært sånn. Bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke gjeng, altså. Det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene, og...
0: Ja, vel?
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
4: Ja, vi må ta bilde med de.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og de var så blige for deg da. Oh, ja. Da var de ikke stengt. Da var de så glad. Da. Ja,
3: da kunne vi
1: ta. Jeg var litt skeptisk i starten da jeg kom. Han så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja, ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja, godt å snakke litt norsk også.
0: ja, det går vel mye på engelsk der.
1: Ja, det mye engelsk og
3: fengerspråk.
1: Og fengerspråk, fekting med armene.
0: Ja. Ja, vel.
3: Enkle, korte ord.
1: Ja, peking og mye.
3: Ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
3: Så blir det i ordning til slutt. Ja, det litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
3: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
3: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja, vel.
3: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
1: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe. Ja. Tuk-tukken har ikke
3: det. Ja. Spør til olja, eller holder på med et eller annet, så spør de å fortelle deg.
0: Ja, vel. Ja, nei, men... Det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninger i korgen og hennes.
1: Ja. Det får vi her.
0: Ja.
1: Hvem skulle det være? Jeg tror vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en dag.
4: Vi kan jo ha same alle ihop.
1: Ja, vi kan ha same folk.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
1: Nei. Det er ikke kostbart å bo på hotell.
0: Nei, akkurat.
3: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to. Ja,
1: vi lå vel på en suite i Overgård for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja, vel.
1: Så det er ikke så galt det.
0: Neida, nei. Hva for dags...
3: Effektiv, de her hotellene.
0: Ja. Hva flaks penger...
1: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få... Ja, jeg vet ikke å si kokke i sengklæder.
0: Åja.
1: Ferdig kokke.
0: Ja. Ja, men hva flaks penge-enhet har de?
1: Er det oppi.
0: Hva det er?
1: Rupi heter.
0: Åja, jaha.
4: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha.
1: For 10 rupi for 1 norsk krona.
3: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
4: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
1: Ja, bruker flere tusen rupier, så det er eneste jeg bruker en 100-lapp eller noe.
4: De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Tror vi, men det går penger for det om.
0: Ja.
1: Så går det penger for det.
0: Akkurat.
1: Ja, det er på det lurer. Ja.
0: Nei, men det tror vi runder av der, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god fortsettelse.
1: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi er spent.
0: Ja da, akkurat. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki i India. Og så skal vi se, da skal vi på Elgjakt 2026. Femogtyvende september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag då skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget jeg skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager det har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørs du?
5: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tenker jeg skal lämna den karrieren og bli elgjäger istället.
0: Ja.
5: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiska elgjaktlaget jeg har kommet med i.
0: Takk for det, takk for det. Og du?
6: Jeg heter Odin Skreslat.
0: Odin Skreslat, du har talt med et mellannamn, hva det heter?
6: Det er jeger.
0: Odin Jäger, ja. Och
6: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
0: Ja. Det passar gott.
6: Pass bra till intressen.
0: Men dock extra bli oss Millenäs. Kan det höra sig det?
6: Ja, då når bägge sköter sig den första älgen.
0: Akkurat.
6: Så det är vi kanske
0: första fällde älg. Både på dig
5: och på mig.
0: Ja. Och du fällde den älgen idag.
5: Idag fällde jag den älgen, ja.
0: Ja.
5: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
5: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
6: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var han inte liten, var han en allmille kalv.
6: Ja, han var 60 kilo.
0: Ja.
6: Så det var
0: akkurat.
6: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
0: Ja.
6: Uturen tvelling.
0: Ja, akkurat.
6: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
6: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
0: Så ja, var... men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
6: Ja,
0: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
6: Da ble det elg, ja.
0: Men du är nog lite äldre guide.
5: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
5: Den första säsongen var det inte något särskilt.
0: Nej.
5: Med det var bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Akkurat.
5: Ja.
0: Är det sista året dock med eller ser du fram till fler år?
5: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med ja, flera år framöver. Det ja. Hoppas jag på.
0: Akkurat.
5: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. Ja. And you, Odin.
6: Ja, jag har planen att ska jakta älg till jag blir pensionist.
0: Så ja. Det høres bra ut.
6: Det er plan.
0: Ja da. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen? Eller, det er noen opplevelse det her. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
6: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe og...
0: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
6: Ja.
5: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det
0: ja.
5: Fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latt. Och det är mye, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
5: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som,
0: ja, ja, ja.
5: Som man...
0: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta, ta ut vannet i skogen och hämta den fram till väg och
5: ja.
0: Och hem och slakt.
5: Ja. Och sen är det det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Ja. Försälja tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och båda den uppförer sig under försälliga kår och
0: ja, ja.
5: Situationer ja. Och läsa av landskapet och, ja. Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det är bra med älg i terrängen.
5: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
5: Ja.
6: Vi hade väl på det mesta hade väl 7 dyr på i drift.
0: Ja.
6: Idag
0: ja.
6: Så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
6: Nej det är stora fina myror uppe där så det är lätt att få se älgen.
0: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
5: Ja.
0: Och det har lyckats det 100% i här jakten.
5: Ja.
6: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvota fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
5: Ja. Det syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
5: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat.
5: Med
0: akkurat.
5: Antal dyr och vilka dyr som ska
0: ja.
5: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen.
5: Ja.
0: Så hvis du inte har något mer att tillföra så jag kämpar ju på något mer. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
5: Just, en hund ja. Som slet sig.
0: Ja.
5: Blev lite för ivrig idag.
0: Ja. Var onsdag det?
6: Ja, det var på onsdag.
0: Ja då slet hund sig.
6: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
6: Ja, men jag pratar med dackning i svartaren så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
0: Ja, akkurat.
6: Men hon hade nog långlina på sig med en knute på så jag sig fast till slut.
0: Ja, och då tid hon inte still.
6: Nej, det var lätt att höra hur hon stod han.
0: Ja, ja.
6: Hon hade inte lust att stanna i ro.
0: Nej då.
6: Nej, så det var den artig det ser lite sån där ting också.
0: Ja då, det är ju det.
6: Ja. Så hon hade nog älg fram om sig hela turen så det.
0: Ja, det är klart hon hade det.
6: Så till hon gick sig fast.
0: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
6: Ja.
0: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattna i älgen.
6: Ja.
0: Nej, men då tror jag att jag säger på vägna Radio Kojgen, tusen tack för praten.
5: Tack så mycket. Tusen
0: och lycka till vidare framöver. Då blir nog flera älgar på dock.
6: Ja, tack och
5: bra. Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
5: Ha det bra.

0: Ja, det vi hørte, det var fredagskveld med han Ingmars. Velkommen til fredagssending. I dag skriver vi 9. oktober i 2026. Vi som i studio i kveld, det jo Ester og Ketil Levang. Og på teknikerommet der har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Då ska vi få höra Fernando med Vi svinger oss I dansen.

0: Det var en alt du hoppet på en radio. Så skal vi få et innslag med han Arlo Skresløtt, Jon Reidemo, han Reidar Bollermo om en fjelltur.
1: Ja, nå Radio Køygen ute og skal lage en reportasje igjen. Nå har jeg to kompiser sittende i lammet meg her. Og det han Reidar Bollermo og han Jon Reinomo. Nå skal vi gjøre oss en tur ut og gang opp på klubben, og dere med på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Må prøve, vi tror.
1: Akkurat. Hva vi skal starte ifra?
2: Vi starter ifra Kattulhølet.
1: Ifra Kattulhølen, ja. Akkurat. Og så opp i en lie, eller? Får dere forklare her, dere er grunnkjent i området.
2: Ja, du starter jo ifra Kattulhølet, og så går du jo til Merkestein.
1: Jaha.
2: Og Olbekken. Nå krysser vi Olbekken.
1: Ja vel.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja.
1: Ja.
2: Og så kaller vi det at vi kommer på en lie.
1: Jaha.
2: Og det kaller de også for Vaveien, for det var i grunn mye bekker og bløkker.
1: Og det her er i sånn, for, på kartet så blir det sør om Reinåge, der hun kommer utfor fjellet.
2: Ja.
1: I lia der.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Og videre opp i hjørnet så kommer du til Flatstein.
1: Ja vel, ja vel.
2: Han synes nå i Snøhåget her. Og så blir det Storstein du kommer til.
1: Jaha.
2: Og videre til Storsteinene, for det var jo flere store steiner.
1: Ja vel.
2: Det minnes du nå.
3: Ja, jeg minnes nå Storstein.
2: Ja. Og videre derifra Storsteinene så kommer du til der så stegen var opp en bergpall. Det var tre trin.
1: Ja.
2: Og der kom jo et gjerde til den bergpallen. Hva var det for å slippe å skreve over gjerdet at du tog de der trinene opp?
1: Det er jo hengebratt lide her oppe i hjørnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du kan jo nesten stande rett og holde deg i bakken.
1: Ja. Ja.
2: Og trinn og trø på.
1: Ja, ja, ja. Og det her var, det var vanlig at dere for opp den her veien og skulle til Reinåvatnet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det var det. Jeg vet jo når ungene var små, det var jo når de skulle på klubben. På,
1: ja.
2: Så var det jo, dagen før så var det jo å bære opp en sekk med klia og ja. Mat og...
1: Ja, vel.
2: Og så ned, og neste dag så var det jo å bære en unge i sekk.
1: Ja, akkurat.
2: Og så mange ganger så har vi jo garnene ute og fikk hjelp med fisk.
1: Ja, akkurat.
2: Og så var det å ta seg en tur hjem med fisk og foreldre.
1: Ja, vel.
2: Og så opp igjen, så det ble jo...
1: Ja, det var god trim.
2: Ja, når jeg var videre oppover, det var i, så kom vi til Merkehelleren. Det er jo et merke mellom den Reidar og
1: akkurat, gården. Mellom eiendommene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kjenner du noe til.
3: Ja, ja.
2: Og så har vi berget oppføret, det er jo Sauberget. Det er jo et smalt passasje opp i hjørnet.
1: Ja.
2: Så det har nå vært... Noe med sauen som har gjort det.
1: Ja, ofte har jo en sånn mann, de har jo noen i teltnytning til en hendels.
2: Ja, ja.
1: Sånn,
2: ja. Men det er noe antall, ja, de fikk noe sauen opp der, men det er noe, de må noe.
3: Ja, det er smalt.
2: Ja, smalt og noe høye trinn for å opp. Men det gikk sikkert bra. Og så kommer de til Irisberget.
1: Jaha.
2: Der Iris på vinteren for rätt nyönna, men det var ju lös ny, så men det är bra. Högt.
1: Hon skadade sig inte.
2: Nej, det är jättebra. Det var ju, vet vi, runt nu många gånger i knän och vi får på klubben. På,
1: ja.
2: Där var nog väl antagligen på vår vinter. Det är inte säkert på det där. Men det hänger ju på hösten också. Vi får regna upp med ganska djup snö.
1: Ja, ja. Ja, de kunde ju väl se regnliga. Det var inte de kom
2: nej,
1: där.
2: Men det kan jag nog förtälla att jag och han Jon och Alf Tömmermo, och jag trodde han Knut var med, eller var det Otto, det är jag inte säker på. Men vi startade i hörn.
1: Ja.
2: Och vi rent nordöver mot Skrelia, så är det
1: ja.
2: Nordligt.
1: Ja.
2: Och så tog vi söröver och kom över en oktober och renovatne. Och vi rentade ju inte hela turen.
1: Ja väl, ja väl.
2: Det Det var ju snö, nog så lågt snö.
1: Ja, och
2: kul. Byttes de och regn för det.
1: Ja, och laga dörje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Och så kom vi till Bjerkrabben etterpå vi har där i Risberget. Och, ja. Och då kommer den upp i Bjerskå igen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är ju en kvilarplats som vi brukar sätta och se utöver bygden.
1: Ja, ja. Akkurat då. Fakt och god utsikt.
2: Ja.
3: Han är bra. Allt vuxen idag.
2: Ja, det, nej, det är ju så. Och skogen. Han är ju strax sig så uppe. Jag minns ju det första. Att vi såg ju 23.
1: Nej.
2: Upp mot himmelsynet.
1: Nej, sån ja. Ja.
2: Men nu är det ju kärrvuxen.
1: Ja, ja.
2: Ja, det. Och så kommer vi upp till Helle, ett Svaberg som vi brukar sätta helt upp på.
1: Jaha. Ja.
2: Och kika ut över bygden. Och så gammal hyttågen där han Hans.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Ja. Den första hytten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hon stod ju fram i här i överst i Gästgården.
1: Ja, så hon syntes ifrån bygden.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det är nog jag så viktigt att vi såg lys när han har lys i hytten på hösten.
1: Ja väl, ja väl.
2: Var han var på rypjakt eller Hans eller...
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, det minns jag. Vi övernattade ju på den hytten för det var för hårt flyttat upp.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var ju det sista som jag har namn på.
1: Ja, men då är vi kommit... Eller Renovatne?
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Eller vi är ju överst i här så bär det ju
1: ja.
2: Över mot Renovatne.
1: Ja.
2: Då är det ju Snowfield.
1: Ja, akkurat. Är det många hytter med Renovatne?
2: Tre. Ja, ja, visst ja. Vi tar Levi-hytta så är ju hon ju direkt.
1: Ja, men både här?
2: Nej, det blir fyra. Ja. Vi har ju Kressen eller den så har Bollermån
1: ja. Ja. Och så tog ena Mogale.
2: Ja, nej det blir ju faktiskt han tog
1: tre. Ja, tre. Det blir ju
2: tre.
1: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Och hit brukade dere far når dere var unge og fisk.
2: Ja, jeg vet ikke om du var med da vi legde hele lånt hytta på gamle jorden før de bygde ny. Det var jo den gamle hytta.
3: Jeg var noe med en gang det, men
2: ikke det. Vi var der, ja. Ja, ja, men det var noe Rolf, bror din, også med. Og vi kastet med som kastebokser og fikk fisk.
1: Ja, ja.
2: Ja. Och vi var nog inte, det var ju för vi byggde här ute i 56. Så det måste ju vara i 54. Så vi var mycket mer än 10-11 år.
1: Så den gamla jordhytta, hon var för den hytta så dock
2: ja, ja.
1: Satt upp. Ja, väl.
2: Vet, hon var flyttat upp härifrån Elsa Laulehågen.
1: Jaha.
2: Där stod hon ju. Det vet du, har du nu hört om det?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Och det blir ju upp för det här svaphälja eller det på det.
1: Ja, akkurat.
2: Det är ju billet i det här boken hans ståle.
1: Ja.
2: Så en kulfin har tagit bilder av Elsa Laula Hågen.
1: Ja, akkurat.
2: Så hon har gamme.
1: Ja, ja. Och Elsa Laula, det var ju en föregångskvinnan för shaman.
2: Ja, ja. Det är ju i Mossjön statua.
1: Ja, ja. Ja då. Men uppe i Lia, inte långt unna, där har han Levi Karnes ett krypin.
2: Ja, det blir ju när det var passert
1: passert renovat. Ja.
2: Ja, där har nog du varit.
1: Ja då, vi var ju i Lammo, Mary.
2: Ja.
1: Bollermo och med hon arbetade på museum.
2: Ja.
1: Och restaurerat.
2: Ja. Hon är inte stor.
1: Nej, hon är inte. Det är inte.
2: Jag vet inte om hon är stor, men hon har en meter lång inne.
1: Nej, hon är väl omtrent det.
2: Och kanske en meters bredd.
1: Ja, ja.
2: Och det är både om och vind.
1: Ja, då. Ja.
2: Och vet du, han Nils i Gärsbaka, han fortalte att han och hon övde dem övernatta i den hytten i förlovelsesdag.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: De trängte inte stor.
1: Nej, nej då.
2: Och det var ju en planke tot om sånt där så lång som...
1: Ja, ja då. Det var säng.
2: Ja.
1: Ja. Eller brisk eller hur vi kallar det.
2: Men Levi var ju inte stor.
1: Nej,
2: han var väl, det var ju likadant som Alf Karnes.
1: Ja då.
2: Var ju en liten.
1: Ja då. Men nu är vi närt turistlöpet som kommer utöver klubben.
2: Ja, det blir ju, hon kommer ju förbi det där, så en per.
1: Ja, i mellan renovatten och middagsvattnet. Och så norröver.
2: Norröver.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där han per skräslat.
2: Ja.
1: Satt upp i stenbo, eller mura upp.
2: Ja.
1: Men den är det väl restaurerat nu?
2: Ja, invändigt är det ju restaurerat.
1: Ja.
2: Nytt golv och nya vindjur, för det där bilvindjurna han har, det var ju sån Volvo TV.
1: Ja, akkurat.
2: Vindjur med sån som
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Han har varit i Rost där, sunn och packningen har varit så dålig att det satte i nya vindjur.
1: Ja.
2: Det har nog redan i Lammel och sänt upp vindjur. Det.
1: Ja, akkurat.
2: Och golv var väl Olaf. Smalsängbåg var i Lammel.
1: Ja, akkurat.
2: Du har tröcken impregnert. Och det var lagt bort plast under.
1: Ja, akkurat.
2: Men nu är det ju på trappen att det skulle... Eller det är ju uppgjort för att lägga nytt tak på.
1: Ja,
2: den anläggsduken så låg där. Han är ju vörten så det är väl dryp i gönnen.
1: Ja, väl.
2: Lek.
1: Ja, väl.
2: Men det var anläggsduk som var brukat
1: ja.
2: Under tärvet.
1: Ja, grönt.
2: Och det är kört upp nu nytt både för att lägga trå.
1: Jaha. Akkurat. Så det är turistförändringar som
2: ja.
1: Styr med den där
2: ja.
1: Hytten. Ja.
2: Ja.
1: Men... längre norr på klubben så har vi Rypjönne.
2: Ja, det blir nog.
1: Mot Lerskale.
2: Ja.
1: Ja. Och där står det nog i hytta som Johan på Moen satt upp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är ju nog förtärningar om han var där. Det var som Over. Det var det nog.
1: Ja. Ja då.
2: Han var det väl ett spikarhör, eller det var det där på.
1: Det var väl ett kvästhör.
2: Det var ett kvästhör. Alltså, han var ju kaffekällen bortåt.
1: Ja. Det är folk full.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det var ju också så, han har ju sagt det att när han tidde upp det där, det så var det för mycket att man måtte slå av.
1: Ja.
2: Plasser.
1: Ja.
2: Så det var halvpanka.
1: Ja då, det var det. Jo då, men då är vi nog välkommen så långt att vi snu och börjar på hemvägen.
2: Ja.
1: Ska vi far ner samma platsen så vi kom upp, eller ska vi ta en annan väg ner?
2: Nej, det är nog bättre att ta innover fjellet. Och...
1: söröver mot, ja. Mot Grytlia. Och...
2: ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och Mälardalen.
1: Mälardalen, ja. Ja, då. Är det någon namn på platsen där vi går Bovägen ifrån Reinova och Reinovatten och in söröver?
2: Ja, du har nog Storhagen. Runga du någon du kommer ifrån. Ja. Torfinnehytt eller och så söröver.
1: Ja.
3: Mot Ytterdalen.
2: Ja.
1: Ja, Ytterdalen, ja.
2: Ja,
1: ja det är ja.
2: För du med, Bovägen går ju in över, vi kallar ju Storberget och söröver.
1: Varför hette Ytterdalen?
2: Nej, det...
1: Har det något med Innerdalen att göra, eller?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Nej. Nej, och du har ju Ladalen också.
2: Ja, men du har Ytterdalen och så får du Mellehompen.
1: Ja. Jaha.
2: Men det är ju det att det är två som i dalen i Jönne.
1: Akkurat. Ja,
2: du har ju Snöskavlflågan. Det är ju, det kallas ju för Snöskavlflågan, det är Bergan. Ja, nedför Ytterdalen.
3: Ja, det. Men nu blir ju dött
2: nere. Ja. Ja, det blir en sån hump i mellan då.
1: Akkurat.
2: Och då kommer vi vidare in över det så jag faktiskt ju gå upp med en unge.
1: Ja väl.
2: Hon förlatt ett lam som hon just har dräpet.
1: Ja väl.
2: Och håller äting på.
1: Ja väl.
2: Det var ju inte mer än 800 meter unga. Så faktiskt ju väskande stod hon och luskade med det där ungen efter sig.
1: Ja väl.
2: Hon är i skogen där.
1: Ja väl.
2: Det var sent på hösten det där. Det var på skummest och det var på tur innover.
1: Ja.
2: Det var ju när jag gick som getare.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Men då begynner vi väl att närma oss Grytlia, är vi det?
2: Ja, det är nog en plats vi kallar för, men det är nog senare till Flangtågen. Så de har ju som det här... Så drev jag hoppa ut med folks...
1: Jaha, akkurat.
2: Jack ju, eller kör ju upp där Grytlia, så bar det ju det här.
1: Sån här glider det?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Och där hade ju en sån vimp eller något, så de såg flangrätt.
1: Akkurat, ja, för att köra vindrätning, ja.
2: Ja, det har nog senare till kallade för flangtågen, den där ågen där.
1: Jaha.
2: För det ligger ju i sån flangstång, rör där, med något...
1: Så. Men har vi stoppat upp här och så ser vi sör och sörväst över så har vi god utsikt.
2: Ja.
1: Både upp dal, upp i dalen ner och Reinamoen och
2: man ja, du ser ju helt till Kroxelmoen.
1: Ja. Stormyrbassängen.
2: Ja, ja.
1: Och Västerfjället. Ja. Och Plocklinjan då.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Och den där Reinoga här, hon synes ju i grunden långt. För jag vet ju när vi gick en sån fällestur, turistföreningen, ifrån Tvärberget.
1: Jaha.
2: Och men du kom på höjden där för det var då ju så över mot, jag kan inte heta någon bortid eller vad jag tänker. Men det visste ju, vi såg ju Reinoga.
3: Och Käringa.
2: Ja, Herringbotten eller det.
1: Ja, akkurat.
2: Det var det ifrån Tussevallstampen vi gick då. Ja, det var det väl. Det var just ifrån Tussevallstampen. Men vi gick ifrån Tvärberget så gick vi det här ned till Arndalssätre.
3: Ja, det stämmer.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja då, hon Marta Benum, som var nog ifrån Kjoklimoen, hon skrev ju ett häfte och skrev om Reinoga, där hon var getar i Västerfjället.
2: Ja, det var ett kännemärke.
1: Ja, det var ett kännemärke, så då visste de hur den var han.
2: Ja.
1: Och hur den gick gånga.
2: Ja, det är helt otroligt hur långt Grunjan en såg.
1: Ja. Och jag har ju utbyggt nog Reinoga och lagat strömmar, men... Lika väl, hon synes nog sann eller bra gått ändå uppe i en fjäll.
2: Ja, ja. Du vet, det är ju så bratt att det är ju kvitt folk.
1: Ja,
2: det
1: ja då. Ja. Det blir det. Men då kommer vi åt Grytlia och då tar vi väl ner mot Mälardalen eller? Krokmen.
3: Ja, det spörs ju om du ska följa traktorvägen eller du ska gånga ett stig. Du kan ju dela det här när du känner efter styrket.
1: Ja, är det inte vanligt att den brukar den traktorvägen?
3: Jo.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Nå ja, men först är man med och hjälpa upp det då var det bratt.
1: Åja, ja väl.
2: Det var för det att det var greven ja. Väg upp. Ja. Det kan ju inte jag akkurat, jag har ju varit med på Sousanken ifrån, jag var bara pöjk där. Men jag har inte gjort några minja av några.
3: Jag såg på sist jag var uppe där. Det är bra igenvuxen där som vi brukar ha.
2: Oh ja, ja, ja.
3: Ja, förskräckligt.
1: Ja.
2: Ja, det växer ju igen allstans.
1: Ja, ja, det gör det.
2: Men ifrån Grytlia, då kommer du väl ner mot... Ja, det är väl kanske namn på, men du har ju Trörn. Det är ju det som gjorde av. Men uppför det där, är det någon namn?
3: Ja, helt säkert.
2: Men varför att det heter Trörn? Det.
1: Ja, nej, det vet jag heller. Och så har jag nog hört om Storkvillslätten.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det blir lite längre ner.
2: Ja.
1: Ja.
2: Om det är någon namn emellan, det är...
3: Namn och namn på allt möjligt.
2: Ja, ja. Det tror jag nog.
1: Storkvillslätten, det må väl betyda att du dock satt och tog på sig där.
2: Det är ju i lång slätten.
1: Ja, ja. Och nu är vi på en...
3: De ångar nog där uppe också.
2: Att?
3: De ångar nog där uppe.
2: Ja, ja, det gjorde säkert. Ja, ja.
1: Men nu är vi ju på en traktorväg, men förr så var det väl kanske hästväg här. Uppover, visst är många här så kör den väl på drogen ner.
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte om den var. Han var ju på övergång, det vet du.
1: Ja, ja. Men vidare nu över nu så kommer ju att krysset mellan vägen så går till...
2: Ja, men du kommer till Bjørnbakken.
1: Jaha, jaha.
2: Oh ja, det vet du, hur kör Gunnar?
1: Jag har hört om det, men akkurat han var han, det visste
2: jag. Ja, det vet
1: inte.
2: Du om han är där. Bjørnbakke.
1: Ja, akkurat.
2: Han är där så att du får det där nog så sväng norröver, så bär det då uppover mot det så det där gärdet går över vägen.
1: Jaha, jaha. Ja. Akkurat.
2: Oh ja. Det är Bjørnbakke.
1: Ja. Och när vi kommer lite längre ner så delar ju vägen sig. En går åt Mälardalen och en går ytterligare. Och då är det väl också en väg som går längre in i en skogen. Nog så högt där.
2: Ja, ja, man går ju helt, du kan ju snart sagt på väg helt åt Innerdalen.
1: Ja, ja.
2: Och det kan snälla ta Nils också på Gammaldagen.
1: Ja, ja. Ja då. Och så vidare ni över så kommer vi där du nämnt redan övergarn.
3: Ja.
1: Ja. Det var ytterliggarn som var här i upprinnelse.
3: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Ja, det var ju det. Han har ju flyttat ner.
1: Så har han flyttat ner till? Ja.
3: Där han är idag.
1: Där han är idag, ja. Akkurat. Men det är ju tufft av byggningen ändå på övergarn.
3: Så vitt
1: ja. Ja, alltså sån stenmure så ja. Och så kommer vi ner ytterligare. Ja. Och här må vi väl höra om vi får skjuts härifrån. Är det något annat dock väl säg? Hör vi avslut. Det har varit en fin tur. Om det var knakande spratt här i Tabjungme.
2: Ja. Ja, det är så du kan hålla dig i backen och stanna rätt.
1: Ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med han Jon og han Reidar. Og så skal vi nå sende her I radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
2: Ja, vær så god. Det var bra, altså. Jeg har ikke til språket.

0: som en dröm att se på. Den dröm som blev till mer en dröm för mig. Hade hunden samma mycket vis att le på. Och kan du huska om hon spurte efter mig? Kan du huska om hon spurte efter mig?
1: Ja, det var en Jens Johan Valla som har vært og intervjuet han Alexander på huset. Og det vi hørte nå, det var en Louis Jacobi med «Kan du huske om hun spurte etter meg?».
2: Da har vi hatt litt problemer med radiosendingen, og vi har fått en melding en stund om at FM-radioen er ute av drift, men nå er den kommet på lufta igjen. Han, vår ansvarlig redaktør, Terje Nygaard, har vært på saken og har meldt ifra at nå skal det fungere både FM, DAB og nettradio. Så da får vi håpe at vi har alle lytterne med oss igjen.
1: Ja. Da er vi vel faktisk kommet til konkurranse.
2: Ja.
1: Bare så vidt passert 11. Vi skal sende en melodi, og så vil vi ha navn på melodi og artist. Og så når dere kommer inn, så kommer man Ketil med litt sånn ekstra spørsmål.
2: Ja da.
1: Da ser vi bare, han må bare sende første. Da vil vi ha navn på melodi og artist.

0: kveld, god kveld. Hvem har vi på andre enn?
1: Nå har du Gerald Persen ifra Sandnessjøen. God kveld.
0: God kveld. Ger?
1: Gerald.
0: Gerald.
1: Gerald Persen. Ifra Sandnessjøen.
0: Ifra Sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så dere hører oss godt der?
1: Ja, ja, det bruker vi ofte.
0: Ja, det var jo hyggelig.
1: Ja, ja, ja. Du har ringt inn en gang før. Jeg tror jeg har en vinflaske liggende hos dere, så jeg ikke har fått den.
0: Ja, det kan godt være. Det har ikke jeg den store oversikten over.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men vi har drukket opp.
0: Nei.
1: Nei, satan og pelsen jeg hadde for deg. Ja, ja.
2: Til fanen.
1: Ja, ja, men det er dere veldig unnt, altså.
2: Ja, vi lå i flaske her, og så greier ikke vi å tyde navnet, så fann ut den egentlig.
0: Tog bare like godt.
1: Ja, ja, ja. Nei, da, men jeg håper dere har koset dere med det.
0: Det kan du da vel skjønne at vi har gjort.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja, nei, det er bra.
0: Ja da. Nei, men har du nå funnet ut hvem det var for noen som sång der og melodien?
1: Ja, det måtte jo være han Elton John.
0: Det var nok han Elton John, ja.
1: Ja, det måtte jo være han Elton John. Jeg kjente han igjen på stemmen.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, han er god, han.
1: Han er god.
0: Ja. Hva det var slags melodont han har?
1: Melodont?
0: Ja.
1: Ja, det var det.
3: Du er han da. Tiny dancer.
1: Tiny dancer? Nei. Tiny dancer. Det var jo om Diana.
0: Ja, det var nok det.
1: Ja, det måtte jo være den.
0: Ja. Candle in the Wind.
1: Candle in the Wind, yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ja, visst. Dere har vel bare mildvær ute i Sandnessjøen?
1: Nei, vi har jo hatt minus, så det holder
0: jo sju
1: det? Søstren, og herregud, ja. Det er jo helt vanvettig. Ja, det holder vær, altså, tydelig i høst, og ja. Alt det er fysj og fysj.
0: Synes du ikke han kom fort, den her høsten?
1: Jo, han kom fort.
0: Ja. Nei,
1: han kom fort.
0: Ja.
1: Nei, vi våkna opp i morges her, det var jo rim på bakken og glatt på veien, og nå, nei, det var ikke
0: uff,
1: noe særlig.
0: Uff. Nei, vi har nok ikke noe å se frem til det her vinteren.
1: Nei, det er helt enig, altså.
0: Skulle ha vært bare, at det ikke kunne vært vår?
1: Nei, høst.
0: Nei,
1: høst.
0: Nei, vår.
1: Altså, nei, høst. Akkurat nå så sitter vi på Mindland i en pittlite køya, og vi har jaktet rådyr.
0: Oi!
1: Og koset oss. Men det her, altså, vinter, nei takk.
0: Nei, jeg tenker at når vi har vår, så har vi jo våren og sommeren, og så høsten. Men når vi kommer på høst, så vet vi jo at det blir vinter, og lang.
1: Det kunne vært vår hele året.
0: Ja.
1: Nei, høst hele året.
0: Ja, men da måtte det ha vært bra temperaturer.
1: Jo.
0: Ja, det har vi i hvert fall. Det har jeg i hvert fall jeg ville hatt.
1: Ja.
0: Sånn
1: er det. Våren er fin den, altså. Herregud.
0: Ja da.
1: Det er fin årstid.
0: Ja da, det er egentlig. Ja. Vi er noe heldige som har fire ut av dem.
1: Jo da. Ja, klart. Ja, vinteren kunne jeg vært foruten, altså.
0: Han kunne vært støttet. Han kunne vært fire dager. Fem.
1: Fire dager,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
3: Det var mer i jorda.
0: Nei, det er sånn i påsken akkurat når vi skulle feire påske. Det er nok.
1: Ja. Ja, det er, ja, egentlig.
0: Ja.
1: Så er det jo da.
0: Men jeg vet ikke om vi får det innvelget det der.
1: Når det er jul.
0: Ja.
1: Men han kunne jo følt seg at det var ikke jul.
0: Ja, nei, jeg er helt enig.
1: Ja.
2: Fordel med vinter, at det er jo bra skutter før, og så er det jo godt skifør.
0: Ja. Ja, akkurat det der skifør, det er noe greit.
1: Ja, skifør, vi er ikke noen kompiser og skiene. Altså. Jeg hadde noen kompiser, altså, jeg fikk ski. I 30-årsgave, og det er 30 år siden.
0: Oi,
1: og de sa at de fikk ikke tak i ski med feskebensmønster, så de gikk mot sånn vei.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja, så, ja. Så det, ja, det var nog sånt.
0: Men det är ju som fälle du kan lägga under.
1: Knappt brukt.
0: Mm. Men det är ju grett med fälle. Har du inte prövat det?
1: Jag har inte prövat fälle.
0: Nej. Jag köpte mig ski och så fick jag fälle och de sett på, jag vet inte, 12 år kanske jag hatt dem. De har kört av där fälle.
1: Ja, du kanske har prövat det, för det var baklat upp och livsfallet ner.
0: Ja.
1: Så nej, jag bara kutta ut hela där skihållöjen, det var inte något särskilt.
0: Så du köpte truge istället då?
1: Truge är ju okej.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nu är vi ju väl sängna lite sån ut i öjan här att det är inte så förbannat mycket snö.
0: Så, det måste bara sörpa.
1: Det går fint på fötterna, tack.
0: Ja, ja just.
2: Sa du att du var på rådyrjakt?
0: Ja.
1: Ja,
2: har du fått något?
1: Akkurat nu så är vi på Minland på rådyrjakt.
0: Ja. Ja. Är det bara beställ?
1: Hä?
0: Är det bara beställ någon kilo?
1: Ja, du kan få beställ. Vi tar 3000 kronor kilo.
0: Åh, jag sa vad? Jag tror man har 20 kilo. Ja. Nej,
1: ja,
0: men
1: nej då du, ja, du må bara ringa.
0: Ja, det får jag. Ja. Nej, men då ska jag sända dig över åt Ketil så får vi höra om han har något att spöra dig om.
1: Ja. Ja, det var... må du da, da?
0: Ja, må nok, men jeg tror vi, han har sett noe her og er så ivrig på å få snakke med deg.
2: Nei, jeg har god tid.
1: Ja, nei, han må nå bare komme hjem.
0: Ja.
1: Vi tar imot.
0: Ja, ja.
2: Han har et mellomnavn, han Elton John.
1: Ja.
2: Vet du hva det er?
1: Nei, vet du da? Gordon kanske. Nej, jag vet inte.
2: Nej, han heter han det Hercules. Elton Hercules.
1: Hercules.
2: Det är sån militärfly namn.
0: Ja.
2: Men han heter ju egentligen inte det då för att säga det sån. Han har ett helt han upprinnelse så här andra namn.
0: Ja, men
1: nej, det
2: är
1: beklaget. Jag har
2: inte peiling. Han heter Reginald Kenneth Dwight.
1: Dwight, ja.
2: Men så den där melodien. Kan du säga han... han spelade den till Odiana. Sa du någon om det?
0: Ja.
1: Kan du säga nu att...
2: det där Candle in the Wind.
1: Ja.
2: Den vart spelad till Diana.
1: Ja, att dödsfallet
2: ja, i begravelsen
1: ja.
2: Men vet du vad egentligen det var inte där han kom på och lagade den mot din egen till det lagade nej. Mycket tidigare vet du vem det var till för någon?
1: Candle in the Wind
2: ja han gjorde den ju lite om så det skulle passa till Diana men han upprinnade så var det andra damer som han lagade den melodin till som heller inte varit så gammal. Väldigt känt filmstjärna.
0: Ja,
1: Marilyn Monroe kanske.
2: Ja då, det stämmer det. Jag lagade den i 1973 som en tribute till Marilyn Monroe. Hon dödde ju 1962, ganska ung.
1: Mm.
2: Så då har han brukt den i två sammanhang.
1: Jag har förresten sett trusa hennes, Marilyn Monroe.
2: Och ja.
1: Hon stod på den här, ja.
2: Har den på sig?
1: Bra och kvitt och fin.
0: Ja, okay.
2: Ja. Men det var inte män som hade den på sig.
1: Nej, det är bara kudda.
0: Ja,
1: bara tuller, ja.
2: Mm. Ja, vet du hur hon heter egentligen? Hon heter ju
1: Marilyn.
2: Ja. För att ja. det har något med vad den melodin heter som han. Eller texten på den melodin. Hon heter i alla fall heller inte Marilyn Monroe. Det är ingen kände folk som höjt som är döpt.
1: Nej, det är ju artistnamn.
2: Ja, det är artistnamn, ja.
1: Det är Terje Nilsson. Nej,
2: det är inte Terje
1: Nilsson. Det är inte Terje Nilsson. Jag ser inte. Altså, det ungdommen som prøver å google nå. Altså, de kjører jo med svart skjerm.
2: Ja. Ja da.
1: En 60-åring med briller, hvor de svarte skjerm skal være. Det har ikke
3: Marilyn
1: Monroe. Nei, glem det. Det er ikke han å lese det. Nei, beklager. Jeg melder pass.
2: Nei, hun heter melodien, teksten, det var Goodbye, Norma Jean.
1: Norma Jean,
2: ja. Norma Jean heter hun. Men da skal jeg ikke plage deg med mer spørsmål, for nå du har ikke mer å spørre om det gjelder det der.
1: Nei, men det var noe.
3: Vi må jo sende noen
2: helsning. Ja, det må
0: ja men det skal du få nok.
1: Vi må jo sende med Holven inn på Bjerke. Både Rikke og Geir må jo få en helsning. Grete og...
4: Rikke og Geir og Drete.
1: Grete, ja.
4: Drete.
1: Ja, nå er det noen av de
4: stående, ja.
1: Ja,
4: ja.
0: Du, var det du som etterlyst? Var du som etterlyst den der vinflaska?
1: Ja.
0: Ja. Nå har de har ikke fått rett til adressen din, så nå er det for tredje gang de prøver å sende henne. Så nå håper jeg at hun kommer frem.
1: Ja, det er matsti veien 9.
0: Ja, det står at de har rett adresse nå.
1: Ja, ja.
0: Så da har du noe å glede deg til.
1: Men dere er jo bare å sende henne til Geir Horven, så skal jeg fære og hente henne.
0: Ok.
1: Ja,
0: ja.
1: Og du bemerker hun Vegard Olsen i stedet.
0: Ja, ok.
1: Du skal hente henne og hente henne.
0: Ok.
1: Jeg er arbeidskollega han Geir Horven.
0: Ok, sånn ja. Ja.
1: Neida, men... Ut fra garasjen han er, så.
0: Ja. Nei, men... Da sier jeg tusen takk til han Gerhard, Gerhard Pedersen. Ifra Sandersen igjen.
1: Persen.
2: Persen heter det.
0: Persen.
1: Ja, Persen. Den Persen er det her.
0: Ja, den Persen. Ja.
1: Persen, ja.
0: Ja.
1: Persen, ja.
0: Yes, yes. Nei, men da sier jeg takk til deg, og så får du ha en fin kveld.
1: I like så dere.
0: Takk og takk. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Så sender vi ut neste melodi. Ja.

0: lite sträck.
1: Hallå, hallå! Vem har vi i andra änden?
2: Hallå, ja, då är Randi Astervik.
1: Hej, hej! Vi måste bara skriva det upp här. Randi Astervik. Ska väl ha den här snusdåsen, är väl det du tänkte?
2: Ja, det är klart.
1: Ja, jag vet inte, det är så fint ett arbete att jag... Jag tycker jag att vi kunde ha lagt guldnåla i det var nog.
2: Ja.
1: Ja, jag är väldigt flänk med det här träskurden.
2: Skur, ja, då, vi har flera tänkare att laga.
1: Ja, ja då. Nej, han är duktig. Ja, Keho Randi Espervik, Keho tror det här var?
2: Ja, det var nog en lille Björn Nilsen.
1: Det stämmer det. Och den melodin var?
2: Fort gjort att glömma.
1: Mm. Innertider.
2: Ja.
1: Ja. Og dere setter og koser dere opp i gruva, dere?
2: Ja da, vi setter noe her da. Vi er på radioen.
1: Mm. Det var koselig.
2: Ja, veldig koselig.
1: Ja. Ellers, er dere, hva dere skal styre med i morgen da?
2: Nei, vi får noe så.
1: Ja.
2: Kanskje en snart tur til Korgen.
1: Ok.
2: Ja, så oppover igjen.
1: Ja. Ikke lange
2: bit. For å høre på henne, Siv Helene, og skal ha foredrag.
1: Ja, ja, hva koselig. Ja.
2: Hun har jo vært nabo her oppe i gruva med oss før.
1: Ok, ja vest. Nei, men det var jo kjempelurt.
2: Ja.
1: Ja. Neida, så det skal vi nå prøve å få med oss.
2: Ja.
1: Ja. Yes, nei, men jeg kan høre med han Ketil om han har noe å spørre deg om.
3: Ja, ja. Det er min å gjenta meg selv og spør hva de egentlig heter. Han er jo ikke døpt, lille Bjørn Nilsen, da.
2: Nei, heter han Bjørn, da? Eller?
3: Han heter Bjørn, så han er et mellomnavn.
2: Ja, nei, det tror ikke jeg har hørt.
3: Nei, heter Bjørn Falk Nilsen.
2: Å, ja.
3: Ja.
2: Ja, da.
1: Ja, nei, men det... De må jo ha artistnavn. Det er jo... Det har jo de fleste.
2: Mm.
1: Ja da. Jeg tror vi skal også prøve å få oss noe. Så, så.
2: Ja, det er lurer oss. Du hører ikke dere etter.
1: Ja. Spørs det. Ja da, sånn er det.
2: Nei, da, men, kan du sende i helsning
1: også? Ja, ja. Kan du da vel skjønne?
2: Sende til Magne og Odny i Seljelia.
1: Ja.
2: Jeg vet hva han bruker å høre på.
1: Ja, men så koselig.
2: Ja.
1: Da er det herved overkjent.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men da sier jeg takk til deg, og så prøver vi på neste melodi.
2: Fine grei.
1: Ja, ok. Ha det godt.
2: Hei da.
1: Hei.

0: Hallå, hallå, vem har vi i andra änden?
1: Thomas Oxelöf, god dag.
0: Nej, god kväll.
1: God kväll.
0: Thomas med TH.
1: Yes.
0: Ja. Oxfjäll älv. Ja. Han Thomas styr med. Ja, du sett väl lilla med det här. Han Kai, vad det sa.
1: Ja då, jag är bra närt han Kai.
0: Ja, inte sant.
1: Ja då.
0: Ja, men det är ju koselig och samlas då kan ha det trevligt lag.
1: Ja, då, vi må ju sätta och ge till lag och.
0: Ja, det är klart.
1: Kanske minst toppen.
0: Nej då, men det här går bara gott. Har du hört för något du då?
1: Kan du säga för något?
0: Har du hört för något nu då?
1: Nu tror jag det var en Tom Jones vi hörde.
0: Ja, det stämmer det. Och melodin var?
1: Green, green grass of home.
0: Yes. Ingerter. Det är det. Och nu har du flyttat i ny stua.
1: Ja då, vi har flyttat i ny stua.
0: Och då har det varit käkt.
1: Ja då, det är helt i orden att vara.
0: Ja, det är det. Skönner jag. Det är nog trivligt när det är nytt.
1: Nytt är nytt.
0: Ja, det är alltså helt säkert. Ja. Ellers har en Thomas fått på sig vinterdäck sånt här.
1: Nej, jag har inte fått på vinterdäck, men det jag ser ju nog att det blir ju att härlig hampen om på.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja då.
0: Du är nog väl sån att du kör ut till det på morgonen och. Och då är det nog väl lite grejt att vara skodd för.
1: Ja då, jag vet att de må de må på nog snart.
0: Ja. Det är tryggaste.
1: Ja då.
0: Plötsligt så ligger vi i gröften och det är inte några stas.
1: Nej, det kommer jag.
0: Nej då. Det. Men det kan vi nog göra för det om vi har vinterdäck, det är ju inte det, men vi är nog lite tryggare.
1: Ja, du står i verden. Men det kommer jag det heller.
0: Nej, det är sant. Men det är inte alltid att vi får det sånt som vi vill.
1: Nej, det är inte alltid en förbestämd.
0: Nej. Så är det nog bara.
1: Ja då.
0: Yes. Nej, han sitter här och tryck han här, Karn. Han har något han ska spöra dig, inte han. Gå till.
1: Ja, allt.
0: Så får vi höra om han.
1: Vi får ta emot oss och se om vi.
0: Ja.
1: Om vi kan hjälpa han.
2: Ja då, det är nog. Det är nog som det jag spurt i andra. Kan heta egentligen Tom Jones?
1: Han heter Thomas John Woodward.
2: Det stämmer det. Det var helt rätt. Vet du kan han är ifrån?
1: Om jag vet kan han är ifrån?
2: Ja.
1: Han är ifrån Wales, säger.
2: Det är rätt det jag.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Det var ju full blänk.
0: Ja.
2: Det var så rätt att jag har inte mer att spöra om.
1: Nej, så där. Det är så ofta jag har så mycket rätt.
0: Nej, men det var du. Då var du god.
2: Då är vi imponert.
0: Ja, han kämpar bra.
1: Ja, men en gång måste ju bli min tur.
2: Ja, det är klart.
0: Ja, du ska väl ha den här snusäska eller det här fina grejen som han är i för dagar.
1: Ja, det skulle jag ju ha. Nu är jag ju inte fruktansvärt glad i snus. Jag har ju ätit det med lite.
0: Nej, men du kan ju ordna det så ha det som ett smyckeskrin. Så kan du lägga smyckan åt Rigmor i.
1: Ja, nej, det får du ordna sig själv.
0: Ja, det är lite ordna sig
1: själv. Jag är ju egentligen förskräckligt glad i snus.
0: Åja, sån ja. Ja, du vill inte ha i sån stor äska ha det i. Nej, det var
1: kanske. Ja, det är klart. Jag må ju ha i sån.
0: Och det är ordentlig äska. Det syns jag nog när du.
1: Ja.
0: Du kör nog lagt av det där svinneriet.
1: Det är ju inte svinneriet snus.
0: Är det inte det? Är det sån påse du pakar under läppet?
1: Nej, det är för nymoderna.
0: Nej, uff. Då får du ju sån svarta streck i munvisen. Det är ju inte något sådär.
1: Nej, men du vet fördelen är att den slapp och sus. Som
0: ja, det var det jag tänkte. Jag tänkte att jag skulle säga det. Får du nog inte någon sus du då?
1: Men vi, nej, heldigvis.
0: Ja. Åh, det är nog väl inte så värst av att det
1: är. Ja, då, nej, jag får nog väl nog sus.
0: Så du har nog börjat vaska dig och pussat dig?
1: Ja, då, vet du, när jag har fått ut lite kolgat på.
0: Ja, det är rart med det. Ja, det är rart med det.
1: Jag har fyra unga, så det är klart, det har ju lyktes.
0: Ja, ja, inte sant. Ja, men det är inte dåligt. Det är inte dåligt det må jag säga.
1: Nej, men, det är inte dåligt.
0: Thomas, då säger jag tusen tack för att du var med, och så får du ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, jag måste bara förelägga på, så men i alla fall, jag måste säga en hälsning åt mamma. Och
0: ja.
1: Hon är ju också där. Hon sätter ju helt säkert på 11 kommunen.
0: Ja, inte sant.
1: Ja.
0: Det må du ju göra. Sen ordentligt en gång till.
1: Och när han Kaj hälsar, så må jag ju hälsa tillbaka så att han Kaj och Stig Anton och Inger och Rigmor. Vi sätter ja. Ju här och,
0: ja.
1: Och gett.
0: Ja, inte sant. Det var koseligt där. Ja. Ja. Ja, men tack för att du ringde. Så må du ha en fin kväll.
1: Ja då, jag ligger så.
0: Tack och tack för det. Då ska vi sende nästa...
2: Ja, då är det sista.
0: Ja.
2: Då har vi kommit till låt nummer 10. Det är faktiskt sista låten vi ska...
0: Sänd ut.
2: Sänd ut ikväll, så du ska få lov att gett på.
0: Ja, det må vi ha. Vi må ha en dragan lite ut. För den är, jag syns han är så fin. Det må vi ha. Vi må höra han lite längre.